life. Do wa kwa sona je dilambo la teme sengate musik ma wune etruka momen pe ben siva na mebiana kwa sona tamba.

esokango na ya ebia nende na wa namba nde njamu mwe na kwa na esoka pe ya bia na mudimwese tona vonda yuno bube Bonda etilanga mbube nyolanje na beno bazonta ne olanga ebia Yekwadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka Kemiso mongo osoka na besoka Tumoto tomo ukate besoka na besoka Mongele mongo na mama mabendi Besonga na besoka Mbate bane Besonga na besoka Senga peso yinsu na ndombi